0: Þjóðlófsrættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrra okkur eintbrefa.
1: Fyrsti kapitul. Paulus, við Guds vilja, kallar að vera apostol Jesu Krists og bróðurinn Sostines, senda hilsan til Guds kirkjulí som í Korint. Þeir som eru halga í Kristi Jesusi, som eru kalla, som eru heilá, sem við öllum tæmun som að kalla navn vår særa Jesu Krists og einun og hverjum stegi, bæði tja tæmun og tja okkun. Nægi veri við tikkun og frýur frá góti fægir varun og herranum Jesus Kristi. Ég takkja allt í góti múinum tikkara vegna fyrir þegar Guds nægi som tikkun gífin og í Kristu Jesusi. Eða títu í honum eru vorin rúk í öllum og í allari talu og í öllum kunnleika. Lúka som æsni vittnesbúrin om Krist stafestur tikkara mittlum. Så at tikkun ikkje skorstar negra nægigavum, mian tid vanta åpenbering vars Herra Jesu Krists. Han som æsne skal stafesta tikkun til endans, så at tid mia vera ólastande og at degi vars Herra Jesu Krists. Trúfastur god som tid voru kalla vi til samfélags vi son hans Herra Jesus Krist, Herra okkara. Men i áminne tikkun brøvur fyrir navns vars Herra Jesu Krist skuld, at tid allir mig að vera einu malen og at ikkje ma vera tvú drottur tykkara mittlum, men at tid mig að vera fullkomulega sameintir og í sama húa og í somu hugsan. Tui at mer sagt tykkun brugur múinir eða tæmun tja klóe eða tí klantur tykkara mittlum. Ég meini við hetta at einu hver tykkara sigur ég í parsti Paulusar, ég í parsti Apollosar, ég í parsti Kefasar, ég í parsti Krists. Ég það Kristus búttur sundur. Var það Paulus som var krossfestur fyrir tikkun? Eðla var það til náns Paulusar tíð voru döptir? Ég tætti gúti fyrir að í ongan af tikkun hafa döpt utan Krispus og Gaius fyrir að öndju skal kunna sía að það var til mútt nán tíð voru döptir. Men til rætt, ég döpti að eisni husfólk Stefanasar, annars væti mig ikkje hefa döpt negran annan. Tui að Kristus sendi mig ikkje út að döypa, men að búa gleði bóskapin, ikkje ui óra vísdómen, til þess að krossur Krists ikkje skuldi vera gjördur til bestað æti. Tui að vel ór krossin storskapur sjá tæmun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir það Guds kraft. Tui að skrifa stendur, ég vil tuina vustom vustmanna og vitsku vitramanna vil ég gera til öntjus. Hver vustmavur, hver skriftlærdur, hver órakappi og í hessun heimi? Hefur gúð ekki gjörst til dorskapar vustom heimsins? Tui að vi tega að heimirinn við vustom og sunnum ekki kjendi gúð og í vustom og guds, Lúka ég það góti við búanar dorskjapi að frelsa þeir som tryggva. Við það að bægi jötar krefja tekin og grikkar sötja vustóm, men við búa Krist krossfestan, jötun mænbúa, men hætningun dorskjap. Men sjálfun hínum kallavun bægi jötun og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds vustóm. Tui að dorskjapurinn tja góti vísar ég mennesjan, og veiklæðin tja góti sterkari enn mennesjan. Tui að brögur lúti að kallan tikkara, að tíð ekki mennsir vísir eftir holdunum, ekki mennsir mottugur, ekki mennsir habornur. Men það som heimurinn heldur dorskjap, valdi góð sér út fyrir að gera hínar vísu til skammar, og það som heimurinn heldur vægt, valdi góð sér út fyrir að gera hínar stersku til skammar. Og það som heimurinn heldur ringt og það som vannvist valdi gúð sér út og það som öntsi fyrir að gera það til öntsis som Til þess að ekki skal nega hold rosa sér fyrir gúði. Men honum það takka að tíð í Kristu Jesusum, som vorun okkur vísdómur frá gúðum og rattvise og halgan og endurløysing. Fyri et, såleg som skriva stentur, tann som rósar sér, rósar sér og í harranum. Annar kapitul. Og ta ég kom til tykkara brøfur, kom ég ikkje som ábúrar meður og í málsnild eðla vustdómen og búa ég tykkun Guds vitnesbúr. Tu ég atlæg mér ondsi að vita tykkara mittlun utan Jesus Krist og hann krossfestan. Og ég var tjátikun og í veikleika og í ötta og í miklar í angist og tala mún og búa mún var ikkje við sannførandi vustdómsórun men við ásannan av anda og kraft fyrir að tryggftikkara ikkje skuldi vera byggt á mannavvistdómen, men á gudskraft. Men vvistdóm tala vit mittlun hinna fullkomnum, men ein vvistdóm som ikkje høyrir hesun heimi til, eller høvdingunum og hesun heimi som vera til ontsis. Men vi tala guds vvistdóm og einu löndarmali, hin dulda, som gud fra evigun tujun hefur fyrirskipa okkun til durdar. Og som ongen av høvdingunum og hesun heimi kjente, tui at høvdu dar kjent han, ta høvdu dar ikkje krossfest durdar drotten. Men te såleg som skriva stendur, te som eia ikkje sa og øyra ikkje hørte, og ikkje kom opp i manna hjarta, te som gud hefur tilbygg vid heimun som elska han. Men okkun hefur gud åpenbera te vi andanum, tui at anden rannsakar allt, eisene dubtir guds. Tui at hvora menneskjum veit hva du búir ui menneskjene, utan menneskjunar andem som ui henne. Såleis kjenner heldur ongen hva du búir ui gode, utan guds ande. Men vi har ikkje finnje anda hemsins, men andan som fra gode, fyrir at vi skulle vita hva du okkun givi av gode. Og til að tala við ikkje við orun som lært av menneskjulíum vustdómen, men við orun som lært av andanum. Við til að við tuja andli evne við andlíum orun. Men ein naturlig menneskja tekur ikkje við tuj som høyrir Guds anda til, tuja til henne dorskapur, og hon ikkje før fyrir að kjenna til, eða tuja til að veru dømt og andlíjan hott. Men hinn andlige dømer om allt, men sjálfur verir hann ikkje dømtur av nøkrum. Tui at hver hefur kjent hú harrans, så at hann skulde last hann. Men vit hefa hú Krists. Tríi kapitul. Og e brøver kundi ikkje tala vi tikkun som vi andligar, men som vi holligar, som vi nøyføyingar i Kristi. Mjölk gav vi tikkun a drekka, ikkje tukku mæt, tui at enn tóldu tíði ikkje. Ja, tíð tóla þetta heldur ikkje enn. Tui at tíð enn holligir. Tui at hói öfund og trattnagur tykkara mittlun, tíð þó ikkje holligir og færa eit og manna vísi. Tui at hói ein sigur, í parsti Paulusar og annar í parsti Apollusar, tíð þó ikkje mennesjur. Hvert tá Apollos? Og hvert Paulus? Tænarar som fingur tykkun til að tega við tryggf, og tæ ettersom Herren gav hverjun fyrir sé. Ég setti nýjur, Apollos vatten, men Gud gav vöxt. Så takk hversi tann eka som seti nýjur, eðla tann som vetur, men Gud som gefur vöxt. Men tann som seti nýjur og tann som vetur og ætt. Men ein og hvor skal få sin egnu løn etter sin egnu arbeid. Tui er Guds starfsfelavar og vit, Guds egur lente, Guds bygningur og tid. Etter tarri Guds nægi som mer givin, hefi ég som ein kunur húsasmýjur lagt grunnvöll, men annar byggir oman á. Men ein og hvor gefi gætur, kussi han byggir oman á. Tui at annan grunnvöll kan ongin letja en tann som lagtur og hann Jesus Kristus. Men om einhver byggir oman á grunnvöllun gull, silfur, dýrar steinar, træ, hodj, holm, ta skal verstje tjó einun og hverjun veri essunt, tui at dævrin skal suyna tja, eða tui at hann veri openbera vur vi elde, og hvordan verset ikke en og hverjon det skal elderen prekva. Om verset ikke en og hverjon som han bygde i Åmana ved standante, da skal han få lønn. Om verset ikke en og hverjon brenner opp, da skal han misse henne, men sjølver skal han være frelstor, men ta oss som ur elde. Vita tid ikke at tid Guds tempel, og at andre Guds bor i tikkum. Om ein hver øyer Guds tempel, ta skal Gud øye han, tog at heilagt Guds tempel, og til tid. Ønsken svujtjes i sjølvan. Om ein hver tidjes vera vysur tikkara mittlun og hesson heime, han veri en dare, fyrir at han kan vera vysur. Tui at vustdomeren som høyrer hesson heime til dorskabur tja gute. Tui at skriva stendur, han tann som fengar hinar vysu og i falset herra. Og attur, herren kjennur hugsanir hinna vysu, at her fafongdar. Tui rosi ongensera menneskjum, tui at alt tikkara, hvert að svo Paulus, eðla Apollos, eðla Kefas, eðla Heimur, eðla Lúf, eðla Deyje, eðla hitt verandi, eðla hitt komandi. Allt tikkaran, men tíð Krists, men Kristus Guds. Fjóru kapitul. Sólægis haldi menn okkun fyrir tjænarar Krists og húshaldarar yfir löndardómun Guds. Annars verur hér kraft af húshaldarun að ein og hvör maður raunast tryggvur. Men mer liggur það ekvilja lúti á að vera dömdur af tykkun eðla af menneskjulíjum dómstólen. Ja, ég dömi mig ekki sjálfur heldur. Tói að ég veit ekki við mér sjálfun, men fyrir það ég tó ekki rættvistjördur. Men tann som dömur mig Herren. Dømi tu ikkje neka fyrir tugina og æren herren kemur, hann som æsni skal leia teg fram i ljósum som fjallt i myrkrunun og åpenbyrra rá hjertnana og ta skal ein og hver fóa rásut av gode. Men hetta brøfur hef ég nutt mig sjálfan og Apollos fyrir tykkara skuld, fyrir að tíð við að hefa okkun som dømi með að læra hetta. Ikki að færa langur en skriva stendur til þess að ongin tykkara skal blasa sig upp fyrir einun móti örun. Tói að hver gefur þær fyrumum og hvað hefur þú som þú ikki hefur finnse? Men hefur þú nú finnse hví rásar þú þær ta som þú ikki hefur finnse? Tíð langur vornir mettir, tíð langur vornir rúkir, utan okkun tíð vornir kongar. Jeg gav satt at tid voru vornur kongar, så at vida eisne kundu vera kongar sama vittikun. Tui at mer tidsir gud hefur sett okkun apostlanar attastar, eins og deyadömdar, tui at vidru vornur heimunun ein skursjón, bægi einklun og mannum. Vid favitskutur fyrir Krist skuld, men tid vitrir ui Kristi. Vid veitir, men tid sterkir, tid og miklum metun, men vid vannvirtir. Lyka at hese stund vid bægi svensjir og tister og naknir, og vid vera bardir og hefa ongan til halstea. Og vid strefast og arbeia vi okkara egnu hóndum, vid vera utspiltir og vid valsigna, vid vera forfiltir og vid tega da vi tóle. Vid vera spottægir og vid aminna, við eru vornir sum heimsins skuld sóp, útskot sjá öllum lúka til nú. Ikki skrifi ég tykkun hetta til skammar, men í áminni tykkun eins og elskaðu börn múinni. Tui að tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristi, hefa tíð tó ikki mengar fedrar. Tui að ég hefa í Kristi Jésusi gíti tykkun við gleði bóskapunum. Í áminni tykkun veri eftirfylgjarar múinir. Þess vegna sendi ég til tykkara Timoteus, som mútt elskaja og trúfasta badn í herranum, og hann skal minna tykkun á vegir múinar í Kristi, svolægis sum lærri allar stægir í hverjum kyrkjulígi. Men summer hava blossi upp og jeg vogn at jeg ikke måtte komme til tikkara. Men jeg kommer brått til tikkara om Herren vil, og skal ta få å kjenne ikke året herra som opplossner, men kraft herra. Tog jeg Guds rydde ikke i åren, men i kraft. Hva vil jeg tid? Skal jeg komme til tikkara vid korle, eller vid kærleika og spaklintes anda? Femte kapittel. Iver høver frattest om hårtikkara mittlum, og te han slukt hår, som enta ikkje er a finna tja hettningunum, at mevor heldur saman vi konu fægir sunds, og tid er upplossner, og i stegin fyri at tid heldur åttu vad harmast, så at han som hefur gjørst henda gjerning, kunde veri kordur ut ur fela i tikkara. Tui at ein fyrir mun past frastatur við líkamanum, men chastatur við antanum, herve longum sum væri chastatur felt han dóm, at han sum hetta hevur gjørt, han skal í navni vars herra Jesu, við te at antu mun og ante tikkara og saman komnir við kraft vars herra Jesu, vera givin upp til Satan til tøyningar av holtunum, fyrir at anten ma vera bjargavur og herrans Jesu deie. Ikki te vekkurst som tid rosa tikkun av. Vita tid ikki at lúti surdaj surgar alt dagje. Ransi bústur hit gamla surdaj fyrir að tid mei að vera nuttaj. Eins og tid ósurgajur, tui að eisne poskalamb okkara drípe Kristus. Læt nokkun tui halda hatui, ikki vi gamlun surdaj eðla vi ilsku, og óargarskapar surdætsi, men vi reinleiks og sannleiks ósurga og breyjum. Ég skrifa í tiltikkara í brefunum að tíð ongi viðskifti skuldu hefa við hórkallar, og það mænti ekki við hórkallar og í hesun heimi yfir höfur, eðla við gúriar og rónsmenn eðla ágúda duskarar, tí að ta nøytust í það færa út úr heiminum. Men nú skrifa ég tiltikkara að tíð ongi viðskifti skulu hefa við nekran sum kallaður bróður, men ein hórkallur eðla gúrjur eðla ágúða duskarinn, eðla ilmælis mævur, eðla drittju mævur, eðla ronds mævur, svo að þetta ekki svo mikið sem fóa til kunna að eita saman við slúkum. Tví að hvert hefði við að gera að döma þær sum utanfyrir erum, döma ekki tí tær sum innanfyri eru. Men tær utanfyri skal gut döma. Køyri hin vonda bústur frá tykkun sjálvum.
0: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen leser ur 4. Korintherbrevet. Etta er tjej. Vi tar høyrast.

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrra okkur intbrefa.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, vi Guds vilja kallar að vera apostol Jesu Krists og bróðurinn Sostines, senda halsan til Guds kyrkjulí som í Korint. Þeir som eru halka í Kristi Jésúsi, som eru kalla, som eru hæla, sem að við öllum tæmum som að kalla nán vor særa Jésu Krists á einun og hverjum stegi, bæði tja tæmum og tja okkum. Nægi veri við tikkum og frýur frá góti fægir varum og herranum Jésúsi Kristi. Ég takkja allt í góti múinum tikkara vegna fyrir þegar Guds nægi som tikkun gífin og í Kristu Jésúsi. Eða títu í honum eru vorin rúk í öllum, og í allari talu og í öllum kunnleika. Lúka som æsni vittnesbúrin om Krist er stafestur tikkara mittlum. Svo að tikkun ekki skorstar negra nægjegavum, meðan tíð vanta uppenbering vors herra Jesu Krists. Hann som æsni skal stafesta tikkun til endans, svo að tíð með að vera ólastandi og að degi vors herra Jesu Krists. Trúfastur gut, som tíð voru kalla við til samfélags við son hans herra Jésús Krist, herra okkara. Men í áminni tíkum bröfur fyrir náns vors herra Jésús Krist skuld, að tíð allir með að vera einu máli og að ekki maður vera tvú drottur tíkara mittlum. Men að tíð með að vera fullkomulega samæntir og í sama húa og í sonu hugsan. Tói að mér sagt tíkum bröfur múinir, eða tæmun tjá klóe, eða þið klantur tíkara mittlum. Ég mæni við hetta að einu hvör tíkara síur, ég í parsti Pálusar, ég í parsti Apollosar, ég í parsti Kefasar, ég í parsti Krists. Ég tjá Kristus búttur sundur. Var það Pálus som var krossfestur fyrir tíkun? Eðla var það til náns Pálusar tíð voru döptir? Ég tætti gúti fyrir að í ongan af tíkkun hafa döpt utan Krispus og Gaius fyrir að ongi skal kunna síja að það var til mútt nám tíð voru döptir. Men til rætt, ég döpti að esni husfólk Stefanasar, annars væti mig ekki hafa döpt negran annan. Tói að Kristus sendi mig ekki út að döpa, men að búa gleði bóskapin, ekki úi óra vísdómen, til þess að krossur Krists ekki skuldi vera gjörður til bestað æti. Tói að vel ór krossin storskapur sjátt heimun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir það Guds kraft. Tói að skrifa stendur, ég vil tóina vustom vustmanna og vitsku vitramanna vil ég gera til ondjus. Hver vustmavur, hver skriftlærdur, hver órakappi og í hessun heimi, hefur Gud ekki gjörst til dorskapar vustom heimsins. Tói að við það að heimirinn við vustom og sunnum ekki kjendi Gud og í vustom og Guds, lúka ég það Gudi við búanar dorskapi að frelsa þeir som tryggva. Við það að bægi jötar krefja tekin og grikkar sökja vustom, men við búa Krist krossfestan, jötun mænbúa, men hætningun dorskap. Men sjálfun hínum kallavun bægi jötun og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds vustum. Tui að dorskaparinn tja gúti vísari en mennesjan og væglaðin tja gúti sterkari en mennesjan. Tui að bröfur lúti að kallan tikkara að tíð ekki mennjir vísir eftir holdunum, ekki mennjir mottugur, ekki mennjir habornur. Men það som heimurinn heldur dorskap valdi Gud sér út fyrir að gera hinar vísu til skammar og það som heimurinn heldur vægt valdi Gud sér út fyrir að gera hinar stersku til skammar. Og það som heimurinn heldur ringt og það som vanvirst valdi Gud sér út og það som ondki fyrir að gera það til ondkis som til þess að ekki skal neka hold rosa sér fyrir Gudu. Men honum það að takka að tíð í Kristu Jésúsi, som vorun okkur vísdómur frá Gudum og rattvísi og halgan og endurlæsing. Fyrir at, sólæði sem skrifa stendur, tann sum rósar sér, rósa sér og í harranum. Annar kapitul. Og þá ég kom til tykkara brögur, kom ég ekki sum ábúrar meður og í málsnild eðla vústdómen og búa ég tykkun Guds vitnesbúr. Þú ég að ég allaið mér ansi að vita tykkara millun utan Jesus Krist og hann krossfestan. Og ég var tjátikun og í veikleika og í ötta og í miklar í angist og tala mun og búa mun var ekki við sannförandi vústdómsorun men við asannan af anda og kraft fyrir að tryggftikara ekki skuldi vera byggt á mannavústdómum men á Guds kraft. Men vústdóm tala við mittlum hinna fullkomnum men ein vústdóm som ekki høyrir hesun heimi til eller høvdingunum og hesun heime som vera til ønskjus. Men vi tala Guds vustum og einu löndarmale, hin dulda, som Gud fra evigun tujun hefur fyrirskipa okkun til durdar. Og som ønskjun av høvdingunum og hesun heime kjente, tui at høvdu dar kjent han, ta høvdu dar ikkje krossfest durdar drotten. Men te såleis som skriva stendur, Det som eia ikkje sa og øyra ikkje hørte og ikkje kom opp i manna hjärsta, det som Gud hefur tilbyggvit heimun som elska han. Men okkun hefur Gud åpenbera det vi andanum, tui at anden rannsakar alt, eisene dubtir Guds. Tui at hvora menneskjum veit hva du búir ui menneskjene, utan menneskjunar andanum som ui henne. Sólægis kjennir heldur ønsjun hvað þú búir í gúti utan Guds andi. Men við hef ekki finnst anda heimsins, men andan som frá gúti, þýr ég að við skulu vita hvað þú okkur gífi á gúti. Og það tala við ekki við orun som lært af menneskjulíum vústdómum, men við orun som lært af andanum. Við það að við tuja andli evne við andlíum orun. Men ein naturlig menneske tekur ikkje vi tui som høyrer Guds anda til, tui at hir henne dorskapur, og hon ikkje før fyrir at kjenna tja, eða tui at hir veru dømt og anlian hot. Men hin anlige dømer om alt, men sjolvor verir han ikkje dømtur av nøkrum. Tui at hver hefur kjent hú harrans, så at han skulde last han, men vit hefa hú Krists. Tredje kapitel. Og e brøver kunde ikkje tala vi tykkun som vi andligar, men som vi holligar, som vi nøyføyingar i Kristi. Mjölk gav vi tykkun a drekka, ikkje tukku mat, tui at enn tolda tid ikkje. Ja, tid tola det heldur ikkje enn. Tui at tid enn holligir. Tui at høy øvund og trattnavur tykkara mittlun, tid så ikkje holligir og færa et og manna vise. Tui at høy ein sigur i parste Paulusar, og annar i parste Apollusar, tid ta ikkje menneskjur. Kvæt ta Apollos, og kvæt Paulus? Tænarar som fingu tykkun til at hega vi tryggf, og te ettersom Herren gav kvarjun fyrir se. Jeg sette nýjur, Apollos vatten, men Gud gav vöxt. Så ta kvørstet han neka som seder nýjur, eller at han som vætur, men Gud som gjevur vöxt. Men han som seder nýjur og han som vætur og ætt. Men ein og kvör skal fóa sinne ekna lön etter sinne ekna arbeid. Tui a Guds starfsfélavar og vit, Guds ægurlendi, Guds byggningur og tid. Etter tarri Guds nægi som meri givin, hefi ég som ein kunur húsasmýjur lagt grunnvöll, men annar byggir oman á. Men einu kvör gefi gætur, kussi han byggir oman á. Tui að annan grunnvöll kan ongin letja en tann som lagtur og hann Jesus Kristus. Men ein kvör byggir oman á grunnvöllin gull, silfur, dýrar steinar, træ, hodj, Holm, ta skal verstje tjo einun og kvarjun vere essunt, tuja dævrin skal suina tja, er tui at han vir åpenbæra vor vi elde. Og hvordan verstet jo ein og hverjon til skal elderen prekva. Om verstet jo ein og hverjon som han bygde i Åmana vir standante, ta skal han få løn. Om verstet jo ein og hverjon brenner opp, ta skal han missa henne, men sjolvor skal han vera frelstur, men ta som ur elde. Vita tid ikkje at tid Guds tempel og at andre Guds bor ui tikkun. Om einhver øyer Guds tempel, ta skal Gud øye han, tog at heilagt Guds tempel og til tid. Ongen svujtje seg sjolvan. Om einhver tidist vera vysur tikkara mittlun og i hesun heime, han veri en dare fyrir at han kan vera vysur. Tui at vísdómurin sum høyrir hesun heimi til dorskapur tja gute. Tui at skriva stendur, han tann sum fengar hinar vísu og í falsi tarra. Og attur a herren kennur hugsanir hinna vísu at her fafongdar. Tui rósi ongin sera mennesjum, tui at allt tikkara, hvort að svo Paulus, eðla Apollos, eðla Kefas, eðla Heimur, eðla lúf, eðla dægjum, eðla hitt verandum, eðla hitt komandum. Allt tíkaran, men tíð Krists, men Kristus Guds. Fjóri kapitul. Sólægis haldi menn okkun fyrir tænarar Krists og húshaldarar yfir löndardómun Guds. Annars verur hér kraft af húshaldarun að ein og hvör maður raunast tryggvur. Men mer liggur det ekvulja lúti á að vera dömdur af tykkun eller af menneskjulijun domstólen. Ja, ég dömi mig ikkje sjálfur heldur. Tui að ég veit ondkju við mar sjálfum, men fyrir það ég tó ikkje rattvustjördur. Men tann som dömur mig harren. Dömi tui ikkje neka fyrir tugina og arren harren kemur, hann som æsni skal læja það fram í ljósum som fjallt í myrkrunum, og åpenbæra rá hjertnana, og ta skal ein og hver få rásut av gode. Men hetta brøver hef ég nutt mig sjálfan og Apollos fyrir tykkara skuld, fyrir að tíð vi að hefa okkun som dömu með að læra hetta. Ikki að færa langur en skriva stendur, til þess að ongin tykkara skal blasa sig upp fyrir einun móti örun. Tui at hvor gefur þær fyrumun, og hvað hefur þú som þú ikkje hefur finnse? Men hefur þú nú finnse, hví rásar þú þær ta som þú ikkje hei finnse? Tid langu vornir mettir, tid langu vornir rúgir, utan okkun tid vornir kongar. Jeg gefi satt að tid voru vornir kongar, svo at viða eisni kundu vera kongar sama vittikun. Tui at mer tíkir Gud hefur sett okkun apostlanar attastar, eins og deyjadömdar, tui at vidru vornir heiminun ein skursjón, bægi englun og mannum. Vid favitskutur fyrir Krist skuld, men tíð vitrir í Kristi. Vid veitir, men tíð sterkir, tíð í miklum metun, men vid vanvirtir. Lúka að hese stund við bægi svenskir og tistir og naknir og við vera bardur og hefa ongan til halstja. Og við strefast og arbeja við okkar egnu hóndum, við vera útspiltir og við valsigna, við vera forfyltir og við tega það við tóli. Við vera spottægir og við áminna, við eru vornir som heimsins skölsáp, útskotja öllum lúka til njú. Ikki skrifi ég tykkun hetta til skammar, men í áminni tykkun eins og elskafu börn múinni. Tui að tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristi, hefa tíð tó ikki mengar fedrar. Tui að ég hefi í Kristi Jésusum gíti tykkun við gleði búskapunum. Í áminni tykkun veri eftirfylgjarar múinir. Þess vegna sendi ég til tykkara Tímoteus, som mútt elskaja og trúfasta badn í harranum, og hann skal minna tykkun á vegir múinar í Kristi, svoleiðis som lærir allar stægir í hverjum kyrkjulegi. Men summer hava blossi upp og i vogn at de ikkje måtte koma til tikkara. Men jeg kom brått til tikkara om Herren vil, og skal ta få at kjenne ikkje år tarra som opplossner, men kraft tarra. Tog jeg Guds rujtje ikkje i åren, men i kraft. Kvæt vilja tid, skal jeg koma til tikkara vi korle, eller vi kærleika og spaklintes anda. Femte kapittel. Iver høver frattest om hårtikkara mittlum, og til han slukt hår, som enta ikkje er å finna tja hætningunum, at mævor heldur saman vi kon og fægi sunds, og tid opplossner, og i stegin fyri at tid heldur åttu vad harmast, så at han som hefur gjørst henda gjerning, kunde veri kordur ut ur fela i tikkara. Tui at ein fyrir mun past, frastatur vi líkamanum, men tjastatur vi andanum, hefur longum sum væri tjastatur, felt han dóm, at han sum hetta hefur gjørst, han skal í navni vors Herra Jesu, vi te at andi mun og andi tikkara og saman komnir vi kraft vors Herra Jesu, vera gjeven upp til Satan, til tøyningar av holdunum, fyrir at andin ma vera bjargavur og Herrans Jesu degi. Ikki til vekkurst som tid rosa tikkun av. Vita tid ikki at luyti surdaj surgar alt dodgi. Ransi bústur hitt gamla surdaji fyrir að tid mei að vera nuttaj. Eins og tid ósurgajir, tui að eisne poskalamb okkara drípe Kristus. Læt nokkun tui halda hatui, ikki vi gamlun surdaji eðla vi ilsku og óargarskapar surdætjum, men vi reinleiks og sannleiks ósurgáu breyjum. Ég skrifa í tiltikkara í brefunum að tíð öngju viðu skifti skuldu hefa við hórkallar, og það mænti ég ekki við hórkallar og í hesun heimi yfir höfur, eðla við gúriar og rónsmenn eðla ágúda duskarar, tói að ta nøytust í það færa út úr heiminum. Men nú skrifa ég tiltikkara að tíð öngju vírskifti skulu hefa við nekran sum kallaður bróður, men ein hórkallur eðla gúrjur eðla ágúða duskarinn, eðla ilmælis mævur, eðla drittju mævur, eðla ronds mævur, svo að þetta ekki svo mikið sum fóa tíkun að eita sama við slúkun. Tói að hvert hefi ég við að gera að döma þær sum utanfyrir eru. Döma ikkje tí tær sum innanfyrir eru. Men tær utanfyrir skal gud döma. Køyri hin vonda bústur frá tykkun sjálvum.
0: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen leser ur 4 Korintherbrevet. Etta tjej. Vi tar höjrast.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesu Jón Sigurd Johannesen úr fyrir okkur reyndbrefa.
1: Fyrsti kapitul. Paulus, við Guds vilja, kallar að vera apostol Jesu Krists og bróðurinn Sostines, senda hilsan til Guds kirkjulí som í Korint. Þeir som halka í Kristi Jesusum, som kalla, som heilá, saman við öllum tæmum som að kalla navn vars herra Jesu Krists á einun og hverjum stegi, bæði tja tæmum og tja okkun. Nægi veri við tikkun og frýjur frá gúti fægir varun og herranum Jesusu Kristi. Ég tætti allt í gúti múinum tikkara vegna fyrir þegar Guds nægi som tikkun gífin og í Kristu Jesusi. Eða tíð í honum eru vorin rúk í öllum, í allari talu og í öllum kunnleika. Lúka som æsni vitnisbúrin om Krist stafestur tikkara mittlum. Så att ikon inte skorstar negra nægjegavum, medan tid vanta uppenbering vars herra Jesu Krists. Han som æsne skal stafesta tikkun til endans, så att tid med att vera ólastande og att det ge vars herra Jesu Krists. Trofastur gut som tid voru kalla vi til samfélags vi son hans herra Jesus Krist, herra okkara. Men i amene tikkun bröfur fyrir navns vars herra Jesu Krist skuld, att tid allir med att vera ein og male, og att ikkje ma vera tvudrottur tikkara mittlum, men att tid med att vera fullkomliga sammeintir og i sama hua og i som og hoksan. Tui at mer sagt om tikkun brøver moiner, av taimun tja kloe, att de klantur tikkara mittlum. Jeg meini vi hetta at ein og kvör tikkara sigur, jeg og i parste Paulusar, jeg i parste Apollosar, jeg i parste Kefasar, jeg i parste Krists. Jeg tar Kristus buttur sundur. Var det Paulus som var krossfester fyrir tikkun? Eller var det til navns Paulusar tid voru døpter? Jeg tar ikke gode fyrir at i ongan av tikkun hafa døpt utan Krispus og Gaius, fyrir at ongi skal kunna sia at hafa vært til mutt navn tid voru døpter. Men til rætt, ég døpti að eisni husfolk Stefanasar, annars væti mig ikkje hefa døpt negran annan. Tui að Kristus sendi mig ikkje út að døypa, men að búa gleiðbóskapin, ikkje úi óravvísdómen, til þess að krossur Krists ikkje skuldi vera gjörður til bestað æti. Tui að vel ór krossin storskapur sjátt heimun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir það Guds kraft. Tui að skrifa stendur, ég vil tuina vustom vustmanna og vitsku vitramanna vil ég gera til ondkjus. Hver vustmavur, hver skriftlærdur, hver órakappi í hessun heimi, hefur Gud ikkje gjörst til dorskapar vustom heimsins. Tui að vi tega að heimirin vi vustom og sunnun ikkje kjendi Gud og vustom og Guds, Lúka ég það gúti við búanar dorskjapi að frelsa þeir som tryggva. Við það að bægi jötar krefja tétjinn og grikkar sötja vustóm, men við búa Krist krossfestan, jötun mænbúa, men hætningun dorskjap. Men sjálfun hínum kallafun bægi jötun og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds vustóm. Tui að dorskjapurinn tja gúti vísar ég mennesjan, og veiklæðin tja gúti sterkari enn mennesjan. Tui að bröfur, lúti að kallan tikkara, að tíð ekki mennsir vísir eftir holdunum, ekki mennsir mottugur, ekki mennsir habornur. Men það som heimurinn heldur dorskjap, valdi gúð sér út fyrir að gera hínar vísu til skammar, og það som heimurinn heldur vægt, valdi gúð sér út fyrir að gera hínar stersku til skammar. Og það som heimurinn heldur ringt og það som vannvirst valdi Gud sér út og það som ondki fyrir að gera það til ondkis som Til þess að ekki skal nega hold rosa sér fyrir Gudu. Men honum það að takka að tíð í Kristu Jesusum, som vorun okkur vísdómur frá Gudum og rattvísi og halgan og endurlæsing. Fyrir et, såleið som skriva stendur, tann som rósar sér, rósu sér og í herranum. Annar kapitul. Og þá ég kom til tykkara bröfur, kom ég ekki som ábúrar meður og í málsnild eðla vústdómi og búa ég tykkun Guds vitnesbúr. Tú ég að ég allaið mér ansi að vita tykkara millun utan Jesus Krist og hann krossfestan. Og ég var tjátikun og í væklæka og í ötta og í miklari angist og tala mún og búa mún var ekki við sannförandi vústdómsórun men við ásannan af anda og kraft fyrir að tryggftikkara ekki skuldi vera byggt á mannavústdómum men á Guds kraft. Men vústdóm tala við millun hinna fullkomnum men ein vústdóm som ekki høyrir hesun heimi til eðla höfdingunum og hesun heimi som vera til ansis. Men vi tala Guds vústdóm og einu löndarmalin, hinn dulda, som Gud frá evigjum tujun hefur fyrirskipa okkun til durdar. Og som ansin af höfdingunum og hesun heimi kjente, tui að höfðu þar kjent hann, þá höfðu þar ekki krossfest durdar drottin. Men þeir eru sólæg som skriva stendur, þeir sem eiga ekki sá og öyra ekki hördu og ekki kom upp í manna hjartan, þeir sem Gud hefur tilbyggt við heimun som elska hann. Men okkur hefur Gud openbera þeir við andanum, tui að andin rannsakar allt, æsene dubtir Guds. Tui að hvora mennesjum veit hver du búir ui menneskinu, utan mennesjunar andum som ui henne. Sólægis kennir heldur ondsin hver du búir ui Gudum utan Guds andum. Men við hef ekki finnji anda heimsins, men andan som frá Gudum, fyrir að við skulu vita hver du okkun givi af Gudum. Og þeir tala við ekki við orun som lært av menneskjulíum vústdómum, men við orun som lært av andanum. Við þeir að við tuja andli evne við andlíum orun. Men ein naturlig menneskja tekur ekki við tuj som høyrir Guds anda til, tuj að þeir henne dorskapur, og hon ekki för fyrir að kjenna þeir, eða tuj að þeir veru dømt og andlíum hótt. Men hinn andlige dømer om allt, men sjálfur verir hann ikkje dømtur av nøkrum. Tui at hver hefur kjent hú herrans, så at hann skulde lart hann. Men vid hefa hú Krists. 3. Kapitul. Og brøver kundi ikkje tala vi tikkun som vi andligar, men som vi holligar, som vi nøyføyingar i Kristi. Mjölk gav vi tikkun a drekka, ikkje tukku mat, Tui at enn tóldu tíði ikkje. Ja, tíð tóla þetta heldur ikkje enn. Tui at tíð enn holligir. Tui at hói öfund og trattnagur tykkara mittlun, tíð þó ikkje holligir og færa eit og manna vísi. Tui at hói ein sigur, í parsti Pálusar og annar í parsti og Apollusar, tíð þó ikkje mennesjur. Hvað tá Apollos? Og hvað Paulus? Tænarar som fingu tykkun til að hega við tryggf og þeir eftir som Herren gav hverjum fyrir sé. Ég setti nýjur að Paulus vatten, men Gud gav vöxt. Så það hversi tann eka som seti nýjur, eðla tann som vetur, men Gud som gefur vöxt. Men tann som seti nýjur og tann som vetur ætt. Men ein og hvor skal få av sinne egnu løn etter sinne egnu arbeid. Tui að Guds starfsfélagar vit, Guds egur lente, Guds byggningur tid. Etter tarri Guds nægi som givin, hef ég som ein kunur húsasmýjur lagt grunnvöll, men annar byggir oman á. Men ein og hvor gefi gætur, kussi hann byggir oman á. Tui að annan grunnvöll kann ongin letja en tann som lagtur og hann Jesus Kristus. Men einhver byggir oman á grunnvöllun gull, silfur, dýrar steinar, træ, hodj, holm, ta skal verstje tjó einun og hverjun veri essunt, tui að dævrin skal suyna tja, eða tui að hann veri openbera vur vi elde, og hvordan verset til en og hverjon det skal elderen prekva. Om verset til en og hverjon som han bygde åmanna ved standante, da skal han få lønn. Om verset til en og hverjon brenner opp, da skal han misse henne, men sjølver skal han være frelstor, men ta som ur elde. Vita tid ikkje at tid Guds tempel, og at andre Guds bor i tykkun. Om einhver øyer Guds tempel, ta skal Gud øye han, tog at heilagt Guds tempel, og til tid. Ønsken svujer seg sjølvan. Om einhver tidist vera vysur tykkara mittlun og hesson heime, han veri en dare, fyrir at han kan vera vysur. Tog at vysdomeren som høyrer hesson heime til, dorskabur tja gode. Tog jeg skriva stendur, han tann som fengar hinar vysu i falset herra. Og attur, a herren kjennur hugsanir hinna vysu, at her fafongdar. Tog rási ongins herra menneskjum, tog at allt tikkara, hvort að svo Paulus, etla Apollos, etla Kefas, etla Heimur, etla Lúv, etla Deyjum, etla hitt verandi, etla hitt komandi. Allt tikkara, men tid Krists, men Kristus Guds. Fjóri kapitul. Sólægis halde menn okkun fyrir tænarar Krists og húshaldarar yfir löndardómun Guds. Annars verur hér kraft af húshaldarun at einu hvör mar raunast tryggvur. Men mer liggur det ekvilja lúti á at vera dömdur av tykkun etle av menneskjulijun domstólen. Ja, eg dömi mig ikkje sjálfur heldur. Tui at eg veit ontsju vi mar sjálfun, men fyrir te eg tó ikkje rattvustjördur. Men tann som dömer mig Herren. Dömi tui ikkje neka fyrir tujina og en Herren kemur, han som eisne skal leia te fram i ljósum som fjallt i myrskrunun, og åpenbyrra rá hjartnana, og ta skal ein og hver få rásut av gode. Men hetta brøver hef jo nytt om mig sjálfan og Apollos fyrir tykkara skuld, fyrir at tid vi at hefa okkun som dømme med a læra hetta. Ikki a færa longur en skriva stendur, til þess at ongin tykkara skal blasa sig upp fyrir einun móti örun. Tog at hver gefur þær fyrumun, og hver hefur þú som þú ikkje hefur finnst. Men hefur þú nú finnst, hví rásar þú þær ta som þú ikkje hefur finnst. Tid langu vornir mettir, tid langu vornir rúkir, utan okkun tid vornir kongar. Jeg gefi satt að tid voru vornir kongar, svo at við eisni kundu vera kongar sama vittikun. Tog at mer tidsir Gud hefur sett okkun apostlanar attastar, eins og deyjadömdar, tog at videre vornir heiminun ein skursjón, bægi englun og mannum. Vid fabitskutur fyrir Krist skuld, men tid vitrir i Kristi. Vid veitir, men tid sterkir, tid og miklum metun, men vid vanvirtir. Lúka at hese stund við bægi svenskir og tistir og naknir og við vera bardur og hefa ongan tilhalstja. Og við strefast og arbeja við okkara egnu hóndum, við vera útspiltir og við valsigna, við vera forfyltir og við tega það við tóli. Við vera spottægir og við áminna, við vornir som heimsins skölsáp, útskot sjá öllum lúka til njú. Ikki skrifi ég tykkun hetta til skammar, men í áminni tykkun eins og elskafu börn múinni. Tví að umtíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristi, hefa tíð tó ikki mengar fedrar. Tví að ég hefi í Kristi Jésusum gíti tykkun við gleði búskapunum. Í áminni tykkun veri eftirfylgjarar múinir. Þess vegna sendi ég til tykkara Tímoteus, som mútt elskaja og trúfasta badn í herranum, og hann skal minna tykkun á vegir múinar í Kristi, svoleiðis som lærir allar stægir í hverjum kyrkjulegi. Men summer hava blossi upp og jeg vogn om at jeg ikke måtte komme til tikkara. Men jeg kommer brått til tikkara om Herren vil, og skal ta få å kjenne ikke året herra som opplossner, men kraft herra. Tog jeg Guds rydde ikke i åren, men i kraft. Hvert vilja tid skal jeg komme til tikkara vid korle, eller vid kærleika og spaklintes anda. Femte kapittel. Iverhøver frattest om hårtikkara mittlum, og til han slukt hår, som enta ikkje er å finna tja hætningunum, at mævor heldur saman vi kon og fægi sunds, og tid opplossner, og i stegin fyri at tid heldur åttu vad harmast, så at han som hefur gjørst henda gjerning, kunde veri kordur ut ur fela i tikkara. Tui at ein fyrir mun past frastatur við líkamanum, men chastatur við antanum, hava longum sum væri chastatur felt hann dóm, at hann sum hetta hevur gjørt, hann skal í navni vars Herra Jesu, við tæ at andi mun og andi tikkara og saman komnir við kraft vars Herra Jesu, vera gjeven upp til Satan, til tøyningar av holtunum, fyrir at andin ma vera bjargavur og Herrans Jesu degi. Ikki til að vekkurst sum tíð rósa tykkun av. Vita tíð ikki at lúti surtaj surkar alt tatje. Ranski bustur hit gamla surtaje fyri at tíð meir vera nuttaj. Ein so tíð ósurgajur tu ja reisn poska lamb okkara drípe Kristus. Lært nokkun tui halda hat tui, ikki við gamlun surtaje ella við ilsku og óargarskapar surdætje, men vi reinleiks og sannleiks ósurgavu breyjum. Ég skrifa í tiltikkara í brevunum að tíð ongi viðskifti skuldu hefa við hórkallar, og það meinti ég ekki við hórkallar og í hesun heimi yfir höfur, eðla við gúriar og rónsmenn eðla ágúda duskarar, tói að það nöytust í það færa út úr heiminum. Men nú skrifa ég tiltikkara að tíð ongi viðskifti skulu hefa við nekran sum kallaður bróður, men ein hórkallur eðla gúrjur eðla ágúða duskarinn eðla ilmælis mævur eðla drittjumævur eðla rónsmævur, svo að þetta ekki svo mikið sum fóa tíkun að eta sama við slúkum. Tói að hvert hefi ég við að gera að döma þær sum utanfyri erum. Döma ikkje tí tær sum innanfyri eru. Men tær utanfyri skal gud döma. Køyri hin vonda bustur frá tykkun sjálvum.
0: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen, leser ur 4. Korintherbrevet. Tullur sér etter, tjei, kristligt kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér eru frá.
2: Þú lústar eftir sé.

om Krist stedfestur tikkara mittlum. Så at ikkun ikkje skorstar negra nægjegavum, mian tid vanta åpenbering vars Herra Jesu Krists. Han som eisne skal stedfesta tikkun til endans, så at tid mia vera ólastande og at degi vars Herra Jesu Krists. Trofastur god som tid voru kalla vi til samfélags vi son hans Herra Jesus Krist, Herra okkara. Men i åminne tikkun brøvur fyrir navns vars Herra Jesu Krist skuld, tid allir med að vera einu máli og að ikkje má vera tvídrottur tikkara mittlum. Men að tid með að vera fullkomlega samæntir og í sama húa og í somu hugsan. Tui að mér sagt tikkun brøvur mínir, tæmun tja klóe, tí klantur tikkara mittlum. Ég meini við hetta að einu hvor tikkara sigur, ég í parste Paulusar, ég í parste Apollosar, ég í parste Kefasar, ég í parste Krists. Ég tar Kristus búttur sundur. Var það Paulus som var krossfestur fyrir tikkun? Eðla var það til náns Paulusar tíð voru döptir? Ég tætti gúti fyrir að í ongan af tikkun hafa döpt utan Krispus og Gaius fyrir að ongi skal kunna sía að það var til mútt nán tíð voru döptir. Men til rætt, ég döpti að eisni husfolk Stefanasar, annars væti mig ekki hafa döpt negran annan. Tui að Kristus sendi mig ekki út að döypa, men að búa gleði bóskapin, ekki úi óravvísdómen, til þess að krossur Krists ekki skuldi vera gjörður til bestað æti. Tui að vel ór krossin storskapur sjá tæmun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir það Guds kraft. Tui að skrifa stendur, ég vil tuina vísdóm vísmannan og vitsku vitramanna vil ég gera til ondkjus. Hver vísmæður, hver skriftlærdur, hver órakappi í hessun heimi, hefur Gud ikkje gjörst til dorskapar vísdóm heimsins. Tui að vi teg að heimirinn vi vísdómu sunnun ikkje kjendi Gud og vísdómu Guds, Lúga ég það gúti við búanar dorskjapi að frelsa þeir som tryggva. Við það að bægi jötar krefja tétjinn og grikkar sötja vústum, men við búa Krist krossfestan, jötun mænbúa, men hætningun dorskjap. Men sjálfun hínum kallafun bægi jötun og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds vústum. Tui að dorskjapurinn tja gúti vísar ég mennesjan, og veiklæðin tja gúti sterkari enn mennesjan. Tui að brøvur, lúti að kallan tikkara, að tíð ekki mennsir vísir eftir holdunum, ekki mennsir mottugur, ekki mennsir habornur. Men það som heimurinn heldur dorskjap, valdi gúð sér út fyrir að gera hínar vísu til skammar, og það som heimurinn heldur vægt, valdi gúð sér út fyrir að gera hínar stersku til skammar. Og það som heimurinn heldur ringt og það som vannvirst valdi Gud sér út og það som ondki fyrir að gera það til ondkis som Til þess að ekki skal nega hold rosa sér fyrir Gudu. Men honum það að takka að tíð í Kristu Jesusum som vorun okkur vísdómur frá Gudu og rattvísu og halgan og endurlöysing. Fyrir að svoleið som skrifa stendur Tann som rósar sér, rósar sér í herranum. Annar kapitúl. Og þá ég kom til tikkara brögur, kom ég ekki som ábúrar meður og í málsnild eðla vísdómi og búa ég tikkun Guds vitnesbúr. Þú ég að ég allaið mér ondsi að vita tikkara mittlun utan Jesus Krist og hann krossfestan. Og ég var tjátikkun í veikleika og í ötta og í miklar í andkist, og tala mun og búa mun var ekki við sannførandi vísdomsorun, men við asannan av anda og kraft, fyrir að tryggftikkara ekki skuldi vera byggt av mannavísdomum, men av Guds kraft. Men vísdom tala við mittlum hinna fullkomnum, men ein vísdom som ekki høyrir hessun heimi til, eðla høvdingunum og hessun heimi som vera til ondkis. Men vi tala Guds vísdóm í einu löndarmálum, hinn dulda,
som Gud

0: fra evigen tøyen hever fyrirskipa okkun til durdar. Og som ønsken av høvdingunnen og Jesun heime kjente, tog at høvde der kjent han, tog høvde der ikkje krossfest durdar drotten. Men det såleis som skriva stendur, det som eia ikkje sa og øyra ikkje hørte, og ikkje kom opp i manna hjarta, det som god hever tilbyggvit heimun som elskar han. Men okkun hefur gud åpenbera tega vi andanum, tui at anden rannsjagar allt, æsene dubtir guds. Tui at hvora menneskjum veit hva du búir ui menneskjene, utan menneskjunar andem som ui henne. Solægis kjenner heldur ønsjum hva du búir ui gudem utan guds andem. Men vi tega vi ikkje finnji anda heimsins, men andan som fra gudem, fyrir að við skulu vita hvað í okkun gífi á gúti. Og það tala við ekki við orun sem lært af menneskjulíum vústámen, men við orun sem lært af andanum. Við það að við tuja andli evne við andlíum orun. Men ein naturlig menneskja tekur ekki við tuj som høyrir Guds anda til, tuj að þeir henne dorskapur, og hon ekki för fyrir að kjenna það, eða tói að það veru dömt og anlíjan hótt. Men hinn anlíi dömur allt, men sjálfur verir hann ekki dömtur af nögrum. Tói að hver hefur kjent hú harrans, svo að hann skuldi last hann, men við hefa hú Krists. 3. Kapitul. Og ebröfur kundi ekki tala við tikkun som við anlíjar, men som við hollíjar, som við nýföyingar í Kristi. Mjölk gæfi tíkun að drekka, ikkje tukku mæt, tói að enn tóldu tíði ikkje. Já, tí tólaði heldur ikkje enn. Tói að tíð eru enn hollýir. Tói að tói öfund og trattnagur tíkara mittlun, eru tíð þó ikkje hollýir og færa eð og manna vísi. Tói að tói eins sigur, í parsti Pálusar og annar í parsti Apollusar, eru tíð þó ikkje mennesjur. Hvað þá Apollos og hvað Paulus? Tænarar som fingu tíkun til að taka við tryggf og þeir eftir som Herren gav hverjum fyrir sé. Ég setti nýjur, Apollos vatten, men Gud gav vöxt. Svo það hversið hann neka som seti nýjur, eðla hann som vetur, men Gud som gefur vöxt. Men hann som seti nýjur og hann som vetur eru ætt. Men ein og hvor skal fóa sinni egnu lön eftir sinni egnu arbeiði. Tui að Guds starfsfélagar eru vít, Guds ægurlendi, Guds byggningur eru tít. Eftir þarri Guds nægi sum meri gífin, hefi ég sum ein kunur húsasmýjur lagt grunnvöll, men annar byggir oman á. Men ein og hvor gefi gætur, kussi hann byggir oman á. Tui að annan grunnvöll kann ongin letja en tann som lagtur og hann Jesus Kristus. Men einhver byggir oman á grunnvöllun gull, silfur, dýrar steinar, træ, hodj, holm, ta skal verstje tjó einun og hverjun veri essunt, tui að dævrin skal suyna tja, eða tui að hann veri åpenbera vur vi eldi. Og hvosu verstje tjó einun og hverjun það skal eldurinn prekva. Verstju tjó einn og hverjum som hann byggti oman á verið standandi, það skal hann fóa lön. Verstju tjó einn og hverjum brennur upp, það skal hann missa hana, men sjálfur skal hann vera frelstur, men tó som úr eldi. Vita tíð ikkje að tíð eru Guds tempul og að andi Guds búir í tykkun. Einhver eigur Guds tempul, þá skal Gud auðja hann, tói að heilagt Guds tempul og þeir eru tíð. Öngin svíkir sig sjálfan. Einhver tíðist vera vísur tykkara mittlun og í hessun heimi, hann veri ein dæri fyrir að hann kan vera vísur. Tói að vísdómurinn som høyrir hessun heimi til dorskapur tja gúti. Tói að skrifa stendur, hann tann som fengar hinar vísu og í falsið herra. Og aftur að herren kennur hugsanir hinna vísum, at her fafungtar. Tui rosi ongin sera menneskjum, tui at alt tikkara, hvort að svo Paulus, etla Apollos, etla Kefas, etla Heimur, etla Lúv, etla Deyjem, etla hitt verandi, etla hitt komandi. Allt tikkara, men tid Krists, men Kristus Guds. Fjóri kapitul. Sólægis haldi menn okkun fyrir tjænarar Krists og húshaldarar yfir löndardómun Guds. Annars verur hér kraft af húshaldarun að einu hvör maður raunast tryggvur. Men mer liggur það ekvölja lúti á að vera dömdur af tykkun eller af menneskjulíum dómstólum. Ja, ég dömi mig ekki sjálfur heldur. Tui að ég veit ekki við mér sjálfum, men fyrir það ég tó ekki rættfustjördur. Men tann som dömer mig Herren. Dömi tui ekki neka fyrir tugina áren Herren kemur, hann som æsni skal læja það fram í ljósum som fjallt í myrkrunum og åpenbyrra rá hjartnana og það skal einu hver fóa rásut af gúti. Men hetta bröfur hef ég nutt mig sjálfan og Apollos fyrir tykkara skuld, fyrir að tíð við að hafa okkun som dömi með að læra hetta. Ikki að færa langur en skriva stendur til þess að ongin tykkara skal blasa sig upp fyrir einun móti örun. Tui að hver gefur þær fyrumum og hvað hefur þú som þú ikki hefur finnst? Men hefur þú nú finnst, hví rásar þú þær þá som þú ikki hei finnst? Tíð langur vornir mettir, tíð langur vornir rúkir, utan okkun tíð vornir kongar. Jeg gæfi satt að tíð voru vornir kongar, svo að viða æsni kundu vera kongar sama vittikun. Tui að mer tíðir Gud hefur sett okkun apostlanar attastar, eins og deyjadömdar, tui að vidru vornir heiminun ein skursjóm, bægi englun og mannum. Vid favitskutur fyrir Krist skuld, men tíð vitrir í Kristi. Vid veitir, men tíð sterkir, tíð í miklum metun, men vid vanvirtir. Lúka að hese stund við bægi svenskir og tistir og naknir og við vera bardir og hefa ongan til halstea. Og við strefast og arbeja við okkar egnu hóndum, við vera útspiltir og við valsigna, við vera forfyltir og við tega það við tóli. Við vera spottægir og við áminna, við vornir som heimsins sköld sáp, útskot sjá öllum lúka til njú. Ikki skrifi ég tykkun hetta til skammar, men í áminni tykkun eins og elskafu börn múinni. Tui að tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristi, hefa tíð tó ikki mengar fetrar. Tui að ég hefi í Kristi Jésusi gíti tykkun við gleði bóskapunum. Í áminni tykkun veri eftirfylgjarar múinir. Þess vegna sendi ég til tykkara Tímoteus, som mútt elskaja og trúfasta badn í herranum, og hann skal minna tykkun á vegir múinar í Kristi, svoleiðis som ég læri allar stægir í hverjum kyrkjulíi. Men sumir hafa blossi upp og í vón að ég ekki mundi koma til tykkara. Men ég komi brott til tykkara herren vil, og skal ta fó að kenna ekki orð herra som upplossnir, men kraft herra. Tui að Guds rúti ekki í orðun, men í kraft. Hvað vilja tíð? Skal ég koma til tykkara við korle, eðla við kærleika og spaklindis anda. Fymti kapitul. Yfir höfur frattist hór tykkara mittlum og tega slugt hór som enda ekki að finna tjá hætningunum. Eð mefur heldur saman við konu fægi sunds, og tíð upplossnir og í stegin fyrir að tíð heldur áttu að harmast, svo að hann som hefur gjörst henda gerning kundi verið kordur út úr fela í tíkara. Tví að ég fyrir múin part frastatur við líkamanum, men tjastatur við andanum, hefur longum som verið tjastatur felt hann dóm, að hann som hette hefur gjörst, hann skal í nánu vors herra Jesu vi te at ande muin og ande tikkara og saman komner vi kraft vårs Herre Jesu, vera givin upp til Satan, til tøyningar av holdunum, fyri at anden ma vera bjargavur og Herrans Jesu degi. Ikki te vekkurst som tid rosa tikkun av. Vita tid ikki at luyti surdaj surgar alt dodgi. Ransi bústur hitt gamla surdaji, fyri at tid mea vera nuttaj. Eins og tid ósurgajir, tui at eisne poskalamb okkara drípe, Kristus. Læt nokkun tui halda hátui, ikki vi gamlun surdaji, edla vi ilsku og óargarskapar surdaji, men vi reinleiks og sannleiks ósurgavu breyjum. Jeg skriva i tiltikkara i brevunum at tid ongi vi skifti skuldu hava vi hórkallar, og það meinti ikkje vi hórkallar og i hesun heimi yfir höfur, edla vi gúriar og rondsmenn edla ágúda duskarar, tui að ta nøytust í það færa út úr heiminum. Men nú skriva ég tiltikkara að tid ongi vi skifti skuldu hava vi nekran som kallar bróur, men ein hórkallur, edla gúriur, edla ágúda duskarinn, edla ilmælis mævur, edla drittjumævur, edla ronsmævur, så at det ikkje så mykje som få at ikkje kunnat eta saman vi slukum. Tui a kvært hefi evi a gjere a døma tær som utanfyri eru. Døma ikkje tí tær som innanfyri eru. Men tær utanfyri skal god døma. Køyri hinn vonda bústur fra tikkun sjálvum.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser jo 4. Korintherbrevet.

0: Kaffiyazonu.
1: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Sýskra á iktus.fo.

0: sjálvan. Um einhver tíðist vera vísur tykkara mittlun og í hessun heime, hann veri ein dæri fyrir að hann kan vera vísur. Tui að vísdómurinn sum høyrir hessun heime til dorskapur tja gúti. Tui að skrifa stendur, hann tann sum fengar hinar vísu og í falsið herra. Og attur að herren kennur hugsanir hinna vísu að þær eru fafungdar. Tui rósi ongin sér að mennesjum, tui að allt tykkara, hvort að svo Paulus, eðla Apollos, eðla Kefas, eðla Heimur, eðla Lúf, eðla Deyje, eðla hitt verandi, eðla hitt komandi. Allt tykkara, men tíð Krists, men Kristus Guds. Fjóri kapitul. Sólægis haldi menn okkun fyrir tjænarar Krists og húshaldarar yfir löndardómun Guds. Annars verur hér kraft af húshaldarun að einu hvör maður raunast tryggvur. Men mer liggur það ekvilja lúti á að vera dömdur af tykkun eðla af mennesjulíjum dómstóli. Ja, ég dömi mig ekki sjálfur heldur. Tví að ég veit ondki við mar sjálfun, men fyrir það ég tó ekki rattvistjördur. Men tann som dömer mig Herren. Dömer tu ikkje neka fyrir tugina og æren Herren kemur, han som æsne skal leia ta fram i ljósum som fjallt i myrskrunun og åpenbyrra rá hjertnana og ta skal ein og hver få rásut av gode. Men hetta brøver hef jo nytt om mig sjálvan og Apollos fyrir tykkara skuld, fyrir a tid, vi at hava okkun som dømme med a læra hetta. Ikki a færa longur en skriva stendur, til þess at ongin tykkara skal blasa sig upp fyrir einun móti örun. Tui at hvor gefur þær fyrumun, og hvað hefur tú som tú ikki hefur finnse? Men hefur tú nú finnse, hví rásar tú þær ta som tú ikki hei finnse? Tid longur vornir mettir, Tid longu vornir rúkir, utan okkun tid vornir kongar. Jeg gæfi satt að tid voru vornir kongar, svo að viða æsni kundu vera kongar sama vittikun. Tui að mer tíkir gud hefur sett okkun apostlanar attastar, eins og deyjadömdar, tui að vidru vornir heiminun ein skursjón, bægi englun og mannum. Vid fabitskutur fyrir Krist skuld, men tid vittrir i Kristi. Vid veitir, men tid sterkir, tid i miklum metun, men vid vanvirtir. Lyka at hese stund vid bægi svenskir og tister og naknir, og vid vera bardir og hefa ungan til halstea. Og vid strefast og arbeia vi okkara egnu hondum, vid vera utspiltir og vid valsigna, Vid vera forfylltir og vid tega det vi tåle. Vid vera spottægir og vid aminna, vid revornir som heimsins skölsaup, utskot sjö öllun, lúga til nú. Ikki skrifi ég tykkun hetta til skammar, men í aminni tykkun eins og elskavu bönn múinni. Tui að umtíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristi, hefa tíð tó ikki mengar fedrar. Tui at ég hefði í Kristi Jésusi gíti tykkun við gleði búskapunum. Ég áminni tykkun veri eftirfylgjarar múinir. Þess vegna sendi ég til tykkara Tímoteus, som mútt elskaja og trúfasta badn í herranum, og hann skal minna tykkun á vegir múinar í Kristi, svoleiðis som ég læri allar stægir og í hverjum kyrkjulegi. Men summer hefa blossi upp og ég vón að ég ekki mundi koma til tykkara. Men ég komi brott til tykkara Herren vil og skal ta få að kjenna ekki orð herra som upplossnir, men kraft herra. Tui að Guds rúki ekki í orðun, men í kraft. Hvað vilja tíð? Skal ég koma til tykkara við korle, eðla við kærleika og spaklindis anda. Fymti kapitul. Yfir höfur frattist hór tykkara mittlum og teg slugt hór som enda ikkje að finna tjá hætningunum. Eð mefur heldur saman við konu fægir sunds og tid upplossner og stegin fyrir at tid heldur åttu vad harmast, så at han som hefur gjørst henda gjerning kunde veri kordur ut ur fela I tikkara. Tui at ein fyrir mun past, frastatur vi likamanun, men tjastatur vi antanum, hefur longum som veri tjastatur felt han dom, at han som hette hefur gjørst, han skal I navnu vors herra Jesu, vi te at ande mun og ande tikkara og samankomnir vi kraft vors herra Jesu, vera givin upp til Satan, til tøyningar av holdtunum, fyrir at anden ma vera bjargavur og herrans Jesu degi. Ikki te vekkurst som tid rosa tikkun av. Vita tid ikki at luyti surdaj surgar alt dodgi. Ransi bústur hitt gamla surdaji, fyrir at tid mea vera nuttaj. Eins og tid ósurgajir, tui at eisne poskalamb okkara drípe, Kristus. Læt nokkun tui halda hátui, ikki vi gamlun surdaji, edla vi ilsku og óargarskapar surdaji, men vi reinleiks og sannleiks ósurgavu breyjum. Ég skrifa í tiltikkara í brevunum að tíð ongi viðskifti skuldu hafa við hórkallar, og það meinti ikki við hórkallar í hesun heimi yfir höfur, edla við gúriar og rónsmenn edla ágúda duskarar, tui að ta nøytust í það færa út úr heiminum. Men nú skrifa ég tiltikkara að tíð ongi viðskifti skuldu hafa við nekran som kallaður bróður, men ein hórkallur, edla gúriur, edla ágúda duskarinn, edla ilmælis mævur, edla drittjumævur, edla rónsmævur, svo að þetta ekki svo mikið som fóa til kunna að eita saman við slúkum. Tui að hvert hefði við að gera að döma þær som utanfyrir erum. Döma ekki tí þær som innanfyrir erum. Men þær utanfyrir skal gút döma. Køyri hinn vonda bústur frá tykkun sjálvum.
1: Vit hørðu Jón Sigurd Johannesen lesa úr fyrra Korintbrevet. Tú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.